0: صدق الله العظيم
1: سرين منتخب مكي خليف جنرال دي موريت اك مبولم جابوتو سرين توبا خادم رسول غيب سرين مامور مكي اك مبولم جابوتو سرين محمودو مرتضى مكي غيب سرين مرتضى جوب دي خليفة باي ابراهيم جوب اك مبولم جابوتو سرين باي ابراهيم جوب غيب ñoñu nangu dogalo borom bi di len yegal waccu ligeyuk serigne mor job nak ñing ko gëmoon gënon xam ci serigne mor biram waccu na ligey niki ci altine ji ñu fassene ko taxawul way tam denju ko ginaaw tisbar ci Touba Bakia ñu bamuko serigne muntaha mbacke di khalife general de mouride ak mbolum jabotou serigne touba khadim rasoul gep serigne mamour mbacke te khalife pa serigne mamadou murtada ak mbolum jabotou cheikh mamadou murtada mbacke gep serigne murtada job di khalife pa serigne baye ibrahim job ak mbolum jabotou serigne baye ibrahim job gep ñom ñe nagu dogal borom bi di len yegal waccu liggey ko serigne mor job nak ñing ko gënon xam ci serigne mor biram job serigne mor biram biom na wacc na liggey niki ci altine tay ji ñu fassena ko denc ginaaw tisbar ci Touba Bakia serigne mor biram job ñu ñaan sa borom xare ko aljana te jegal ko te tek loxo ci njabot gi.